tagnan ma bo gemi no do galop ni bay mo no do xaw ma bu ko la dura tagu dura am gos na ko do xam na nga da do na ko mi du ko